0: forget to chase my goals.
1: Vreau mă duc la el, au zis cum e, fetize. Mi-a vrut să mă bofone, bot, nu mor.